Ingoriowy, Damianowy, Andrejowy. Предо мно підете в світ, братчика. Великий світ до грабу, бортного, білянка. А я лем двері замкну за вами, поцілую шліт. А коли вернете, братчика, зазвам виперу кошельку на дорогу вашу велику.

записала нядержава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пінзію слабеньку.

0: Program zacznie się o 18 godzinie występami dziecięcych folklornych ensembliów. Pak bude перегляд лауреатів і учасників пошлідніх річників конкурсу «Співомого роду» і програм з назвом «Вечер русинського осію». Ден завершується вечернім забавом. Суботній день ватра зачнеся о годині 16.30 мозаїком регіону, програмом фольклорних колективів з регіону і близької околиці. Дальші ансамблі запрезентуються пак в програмах «Витайте сусідо» і «В кругу живота». В рамках товаришучого програму будемо ж скоштувати традиційну страву з регіону, взяти участь мечанчома в варштатах народної вошивки цей щитодруку. Буде ті школа танця, вистава фотографій і активності про діти. В неділю рано в храмі Святого Косми і Дам'яна правлена буде швата-літургія, а пак пройде концерт духовної пісні. Організатори зрихтували ті ж спеціальну мобільну аплікацію Меджанчума з комплектним програмом фестивалу в русинському, словацькому і польському язиках, мапом обшири і важними оголошеннями. Дрібничі знаходяться на фейсбуковому сайті «Русинська ватра». Радо інформуємо, що Якуб Пшебичень остав лауреатом 8-го конкурсу «Малера в Бамбергу», одного з найбільш престижних на світі конкурсів для молодих диригентів. Лемко отримав другу нагороду, першої ніяк не признано. Третє місце екзекво зайняли репрезентанти Італії і Франції. Перший раз в історії того конкурсу репрезентант Польщі зайшов так високо. Gratulujemy! Рушуло пише православне паломництво на Святу Гору Явір, де в найближчу неділю православне Лемко будуть празнувати День Святих Апостолів Петра і Павла. В тому році відзначена буде тіж сотна річниця повороту лемків до православ'я. 36-те, пише паломництво, тим разом веде путем повороту лемків до православ'я. Зачало ще оно гнес рано шватом літургієм в Толаві. Дальше траса паломництва веде зо Шваткову Великої через Швіржову Руску, Борсни, Баничу, Вірхню до Гладошова. Другого дня паломники підуть через Мариковець, Квятун і Шквіртне до Ганчово, де о 18-й годині будуть ще правити вечірні богослуження. В день свята, в неділю 12 липня юлея, паломники перейдуть до Восово. При церкві Святого Архістратига Михайла привітано будуть єрархи. Пак вшотковірно вийдуть в'єдно на Святу Гору Явір, де о 10-й годині буде правлена свята літургія. Найближчу неділю рушат і греко-католицьке пише паломництво на Святу Гору Явір, яке відбудеться в днях від 12 до 14 липня юлея. Вело буде від Лутина на Словації через Мальців, Габультів, Нижній і Вожній Тварожець і Цигельку. Богослуження заплановане є на початку паломництва в Лутині і пак на Святій Горі Явір. Архієрейська літургія з процесією буде попереджена молебном до Пресвятої Богородиці. Анімований фільм «Еха» був відно з 30 іншими фільмами вобраний до польського конкурсу Міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор» позвання найліпшої польської анімації. Творчоню анімації є Йоанна Фучко, а звуку Андрій Юзевчок. «Еха» – то короткі оповідання о втраті і пам'яті, інспіроване примусовим оселінням лемків з Карпат в рамках акції «Вісла» в 1947 році. Анімація, котра учить ріжну техніку, є рефлексією над втраченим домом і достоменністю. Основою звукової верстви суд теренову і архівальне награння з оселених сил в низькому безкіді. Музей Сандецької землі просить до участі в торжественному підсумуванню п'ятої едиції конкурсу «Сучасна карпатська народна різьба в камені 2026» і на вернісаж по конкурсовій виставі. Подія пройде уж зараз в Калицейському місточку в Новом Санчо о 11-й годині. По конкурсову виставу будуть вказано в Сандецькому етнографічному парку, регіональному осередку культури в Пільськ-Об'яві і місцевому музею в Жовці.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русинську.

Πρέπει να πω πολύ πιο σχολικά. Πότε σταύρα.

Молитва. Розвийтеся, бучка, вам не всетко єдно, зеленим життям зашумте мій і зам'я.

до староства в Горличах. Гладишів дня 23 липня 1923 року. Дня 17 липня 1923 року приїхав до гміни Крила на свіже повітря доцент університету Богдан Z. з Львова і замешкав в школі, в тим КП. О чим тут останній, одраз писемні повідомив начальника гміни Константого Дуду. Підписаний, контролюючи дня 28 липня 1923 року, мельдункову книгу зауважив, що Богдан Z. не є до ній втягнений. Нащо писар гміни Петро Б., який проводить книгу, подав, що начальник гміни не завідомив його о прибитті Богдана Z. до гміни.

Посторонок державної поліції в Подишові. Денний рапорт з дня 2 серпня 1923 року. Назва справи – «Страйк».

До староства в Горличах. Гладишів, дня 8 серпня 1923 року. Генат Д. З Конечної. Купив в Горличах дня 7 серпня 1923 року в незнаного житка 9,5 літра спіритусу і заплатив 45 тисяч марок за 1 літр. Підписаний того ж дня контролюючи вози, як вертали з ярмарку з Горлиць, зауважив на возі позваного 9,5 літра спіритусу, за того заквестіонував. Генат Д. подав на своє усправедливлення, що 6 літрів купив для УКС з Конечної, а 3,5 літра для себе. Заквестіонуване 9,5 літра спіритусу віддано начальникові гміни в Гладишеві аж до дальшого поступування староства.

Там дівчинонька квіти збирала, квіти збирала, в пучечки клала, до річки несла, воду пускала.

Jest п'ятниця, 10 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Уже не загорить 15-та русинська ветра в Малом Липнику, яку рихтує організація «Молода Русина». Програм зачнеться о 18-й годині виступами дитячих фольклорних ансамблів. Так буде перегляд лауреатів і учасників послідніх річників конкурсу «Співомого роду» і програм з назвом «Вечер русинського голосів». Тен завершується вечернім забавом. Суботній день ветра зачнеться о годині 16.30 мозаїком регіону, програмом фольклорних колективів з регіону і близької околиці. Дальші ансамблі запрезентуються пак в програмах «Витайте сусіда» і «В кругу живота». В рамках товаришучого програму будемо скоштувати традиційну страву з регіону, взяти участь меченчома в варштатах народної вишивки це щитодруку. Буде ті школа танця, вистава фотографій і активності про діти. В неділю рано в храмі Святого Косми і Дам'яна правлена буде шваталітургія, а пак пройде концерт духовної пісні. Організатори зрихтували тіж спеціальну мобільну аплікацію меченчома з комплетним програмом фестивалу в русинському, словацькому і польському язиках, мапом обшири і важними оголошеннями. Дрібничі знаходяться на фейсбуковому сайті «Русинська ватра». Радо інформуємо, що Якуб Пшобичень став лауреатом 8-го конкурсу «Малера в Памбергу», одного з найбільш престижних на світі конкурсів для молодих диригентів. Лемко отримав другу нагороду, першої ніяк не признано. Третє місце екзекво зайняли репрезентанти Італії і Франції. Перший раз в історії того конкурсу репрезентант Польщі зайшов так високо.

0: Граничу Верхню Догладушова. Другого дня помника піду через Мариковець, Квятун і Шквіртне до Ганчова, де о 18-й годині будуть правити вечірні богослуження. В день свята, в неділю 12 липня юлея, помника перейдуть до Восова. При церкві святого архістратига Михайла привітано будуть єрархи. Так, вшотковірно, вийдуть в'єдно на святу гору Явір, де о 10-й годині буде правлена свята літургія. Найближчу неділю рушать і греко-католицьке піше помництво на святу гору Явір, яке відбудеться в днях від 12 до 14 липня юлея. Вело буде від Лютина на Суацеї через Мальців, Габультів, Нижній і Вожній Творожець і Цегельку. Богослуження заплановане є на початку помництва в Лютині і пак на святій горі Явір. Архієрейська літургія з процесією буде попереджена молебном до Пресвятої Богородичі. Анімований фільм «Еха» був відно з 30 іншими фільмами вибраний до польського конкурсу Міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор» по званню найліпшої польської анімації. Творчонням анімації є Йоанна Фучко, а звуку Андрій Юзевчук. «Еха» – то короткі оповідання о втраті і пам'яті, інспіроване примусовим оселінням лемків з Карпат в рамках акції «Вісла» в 1947 році. Анімація, котра учить ріжну техніку, є рефлексією над втраченим домом і достоменністю. Основою звукової верстви суть теренову і архівальну награння з оселених сил в низькому безкіді. Музей Сандецької землі просить до участі в торжественному підсумуванню п'ятої едиції конкурсу «Сучасна карпатська народна різьба в камені 2026» і на вернісаж по конкурсовій виставі. Подія пройде уж заран в Калицейському місточку в Новом Санчо о 11-й годині. По конкурсову виставу будуть вказано в Сандецькому етнографічному парку, регіональному осередку культури в Пільськ-Об'яві і місцевому музею в Жовці.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русенську ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Липнику відбудеться вже 15-та Русенська ватра. Фольклорний фестивал, на котрим може зажити правдиву русенську культуру на власній скорі. В мальованім оточенню приграничного села Колорик Попрат. Чека на вас богатий програм, в рамках котрого буде мож видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Мілана Рендоша, столичного Джевка, Старолюбовнян, Остурнянку, Бор'євку, Народному музику Матія Тополевського, але й много далших. П'ятницову сцену овладнуть феноменально Калібрі Генг. Попри фестивалі на вас чекать богатий супроводний програм, школа танця, регіональна кухня, презентації, вистави, варштат. А цілий той час буде постарана і у ваші діти, про котре суть приготовлена тото найліпші атракції. Не забудьте, другий юловий вікенд ведемося на Русенські ватри. Русенська ватра – фестивал, в котрім є русенське серце. Фестивал підпорили Пряшівський самосправний край, Фонд на підпору культури народностних меншин, Словакія Требл, ТИПОС і Міністерство туристичного руху і спорту Словацької Республіки.

Перше – Лемківське радіо. 106,6 – Горличі. 103,8 – Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

Hey, hey, hey.

0: Діалем ФМ.
1: Єсть п'ятниця, 10 липня юлия 2026 року. А на новини Ради Діалем ФМ просить Олена Стефановська. Уже не загорить 15-та русинська ветра в Малом Липнику, яку рихтує організація «Молода Русина». Програм зачнеться о 18-й годині виступами дитячих фольклорних ансамблів. Так буде перегляд лауреатів і учасників пошлідніх річників конкурсу «Шпівомого роду» і програм з назвом «Вечер русинського голосів». Тен завершується вечернім забавом. Суботній день ветра зачнеться о годині 16.30 мозаїком регіону, програмом фольклорних колективів з регіону і близької околиці. Дальші ансамблі запрезентуються пак в програмах «Витайте сусідо» і «В кругу живота». В рамках товаришучого програму будемо ж скоштувати традиційну страву з регіону, взяти участь меченчома в верштатах народної вишивки «Це щитодруку». Буде тіж школа танця, вистава фотографій і активності про діти. В неділю рано в храмі Святого Косми і Дам'яна правлена буде свята літургія, а пак пройде концерт духовної пісні. Організатори зрихтували тіж спеціальну мобільну аплікацію «Меченчома» з комплетним програмом фестивалу в русинськом, словацьком і польськом язиках, мапом обшири і важними оголошеннями. Дрібничі знаходяться на фейсбуковому сайті «Русинська ватра». Радо інформуємо, що Якуб Шубичень остав лауреатом 8-го конкурсу «Малера в Памбергу», одного з найбільш престижних на світі конкурсів для молодих диригентів. Лемко отримав другу нагороду, першої ніяк не признано. Третє місце екзекво зайняли репрезентанти Італії і Франції. Перший раз в історії того конкурсу репрезентант Польщі зайшов так високо. Gratulujemy! Рушило пише православне паломництво на Святу Гору Явір, де в найближчу неділю православне лемко будуть переснувати День Святих Апостолів Петра і Павла. В тому році відзначена буде тіж сотна річниця повороту лемків до православ'я. 36-те, пише паломництво, том разом веде путем повороту лемків до православ'я. Зачалося оно гнес рано шватом літургієм в Толаві. Дальше траса паломництва веде зо Шваткової Великої через Швіржову Руску, Борсне, Баничу, Вірхню до Гладошова. Другого дня паломники підуть через Смериковець, Квятун і Шквіртне до Ганчово, де о 18-й годині будуть ще правити вечорні богослуження. Тен свята в неділю 12 липня юлия паломники перейдуть до Восово. При церкві святого архістратига Михайла привітано будуть єрархи. Так, швидковірно вийдуть в'єдно на святу гору Явір, де о 10-й годині буде правлена свята літургія. В найближчу неділю рушать і греко-католицьке пише паломництво на святу гору Явір, який відбудеться в днях від 12 до 14 липня юлия. Вело буде від Лутина на Словації через Мальців, Габультів, Нижній і Вожній Творожець і Цегельку. Богослуження заплановане є на початку паломництва в Лутині і пак на Святій Горі Явір. Архієрейська літургія з процесією буде попереджена молебном до Пресвятої Богородиці. Анімований фільм «Еха» був відно з 30 іншими фільмами вобраний до польського конкурсу Міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор» позвання найліпшої польської анімації. Творчонням анімації є Йоанна Фучко, а звуку Андрій Юзевчук. «Еха» – то короткі оповідання о втраті і пам'яті, інспірований примусовим оселінням лемків з Карпат в рамках акції «Вісла» в 1947 році. Анімація, котра учить ріжну техніку, є рефлексією над втраченим домом і достоменністю. Основом звукової верстви суд теренову і архівальну награння з оселених сил в низькому безкіді. Музей Сандецької землі просить до участі в торжественному підсумуванню 5-ї едиції конкурсу «Сучасна карпатська народна різьба в камені 2026» і на вернісаж по конкурсовій виставі. подія пройде уж заран в Калицейському містечку в Новом Санчо о 11 годині. По конкурсову виставу будуть вказано в Сандецькому етнографічному парку, регіональному осередку культури в Пільськ-Об'яві і місцевому музею в Жовці.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русинську Ватру.

0: танцюй, Василю.
1: Недоспіваний триптих Ярославовий. Де ж твоя зеленість, братчику? Де ж ще поділа? Де ж твої крила, братчику? Де ж твої крила? Цих кривавича не встерегла, цих крива кривда покривила, цей звіряча жажда здремузгала, цей чоловіча зависть поламала. Де ж твої крила, братчику? Де ж твої крила? Товде іще в добі кременя кресаного всім по дорозі було. Давав я їм огонь життя горіюче. Над неспан

Твоїм вікном вітер квіт черешен тручав, по яличках джіргав любов твою вельку. Гусельки ошаленілим бортачком в сміху радости плакали, перуйським потрясаном гнали твій голод і розкіш, і зліст, і жаль, і надію. Же під вікном твоїм неспаним ялиць ліс виросне, попри собі стане і зашумить. Зашумів. 20 довгих років. Тілко, як дораста чоловік, натхненим пророком псальми ламківські співав. Над степом вран кряче, з огненом ламківським долом, перекоти полом вітер ще забавлят. А ту, меже сухом сосном, абортньом гором, хмари болом роснут. В неспаним облачку дві звіздочки шкляче, ярят ще проято. І тихо, тихічко, без до сольмі течуть. Потічка.

рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп. Давай рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп.

0: Jest п'ятниця, 10 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Уже не загорить 15-та русинська ветра в Новому Липнику, яку рихтує організація «Молода Русина». Програм зачнеться о 18-й годині виступами дитячих фольклорних ансамблів. Так буде перегляд лауреатів і учасників послідніх річників конкурсу «Співомого роду» і програм з назвом «Вечер русинського голосів». Тен завершується вечернім забавом. Суботній день ветра зачнеться о годині 16.30 мозаїком регіону, програмом фольклорних колективів з регіону і близької околиці. Далі ансамблі запрезентуються пак в програмах «Витайте сусідо» і «В кругу живота». В рамках товаришучого програму будемо скоштувати традиційну страву з регіону, взяти участь меченчома в верштатах народної вишивки «Це щитодруку». Буде тіж школа танця, вистава фотографій і активності про діти. В неділю рано в храмі Святого Косма і Дам'яна правлена буде свята літургія, а пак пройде концерт духовної пісні. Організатори зрихтували тіж спеціальну мобільну аплікацію «Меченчома» з комплетним програмом фестивалу в русинському, словацькому і польському язиках, мапом обшири і важними оголошеннями. Дрібничі знаходяться на фейсбуковому сайті «Русинська ватра». Радо інформуємо, що Якуб Шубичень остав лауреатом 8-го конкурсу «Малера в Памбергу», одного з найбільш престижних на світі конкурсів для молодих диригентів. Лемко отримав другу нагороду, першої ніяк не признано. Третє місце екзекво зайняли репрезентанти Італії і Франції. Перший раз в історії того конкурсу репрезентант Польщі зайшов так високо. Gratulujemy! Рушило пише православне паломництво на Святу Гору Явір, де в найближчу неділю православне Лемко будуть переснувати День Святих Апостолів Петра і Павла. В тому році відзначена буде тіж сотна річниця повороту Лемків до православ'я. 36-те пише паломництво тим разом веде путем повороту Лемків до православ'я. Зачалося воно гнес рано шватом літургієм в Толаві. Далі траса паломництва веде зо Шваткової Великої через Свіржову Руску, Борсне, Баничу, Вірхню до Гладошова. Другого дня паломники підуть через Мариковець, Квятун і Шквіртне до Ганчово, де о 18-й годині будуть ще правити вечорні богослуження. Тен свята в неділю 12 липня юлия паломники перейдуть до Босово. При церкві святого архістратига Михайла привітано будуть ієрархи. Так, швидковірно, вийдуть в'єдно на святу гору Явір, де о 10-й годині буде правлена свята літургія. В найближчу неділю рушат і греко-католицьке пише паломництво на святу гору Явір, який відбудеться в днях від 12 до 14 липня юлия. Вело буде від Лутина на Словації через Мальців, Габультів, Нижній і Вожній Творожець і Цегельку. Богослуження заплановане є на початку паломництва в Лутині і пак на Святій Горі Явір. Архієрейська літургія з процесією буде попереджена молебном до Пресвятої Богородиці. Анімований фільм «Еха» був відно з 30 іншими фільмами вобраний до польського конкурсу Міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор» позвання найліпшої польської анімації. Творчонням анімації є Йоанна Фучко, а звуку Андрій Юзевчук. «Еха» – то короткі оповідання о втраті і пам'яті, інспірований примусовим оселінням Лемків з Карпат в рамках акції «Вісла» в 1947 році. Анімація, котра учить ріжну техніку, є рефлексією над втраченим домом і достоменністю. Основом звукової верстви суть теренову і архівальну награння з оселених сил в низькому безкіді. Музей Сандецької землі просить до участі в торжественному підсумуванню 5-ї едиції конкурсу «Сучасна карпатська народна різьба в камені 2026» і на вернісаж по конкурсовій виставі. подія пройде уж заран в Калицейському містечку в Новом Санчо о 11 годині. По конкурсову виставу будуть вказано в Сандецькому етнографічному парку, регіональному осередку культури в Бєльськ-Об'яві і місцевому музею в Жовці.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.
2: Прийдь і ти на Русенську ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Липнику відбудеться вже 15-та Русенська ватра. Фольклорний фестивал, на котрим може зажити правдиву русенську культуру на власні скорі. В мальовані оточенню приграничного села Колорик Попрат. Чека на вас богатий програм, в рамках котрого будемо ж видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Мілана Рендоша, столичного Джевка, Старолюбовнян, Остурнянку, Бор'євку, народну музику Матія Тополевського, але й много дальших. П'ятницову сцену овладнуть феноменально Калібрі Генг. Попри фестивалі на вас чекать богатий супроводний програм, школа танця, регіональна кухня, презентації, вистави, варштат. А цілий той час буде постарана і у ваші діти, про котре суть приготовлена тото найліпші атракції. Не забудьте, другий юловий вікенд ведемося на Русенські ватри. Русенська ватра – фестивал, в котрім є русенське серце. Фестивал підпорили Пряшівський самосправний край, Фонд на підпору культури народностних меншин, Словакія Требл, Типос і

Запрашаємо до вислухання програму «Говорить Прияшів», який в радіо ЛМФМ можете гостинні слухати завдяки Камарадському радіо «Руслин ФМ» з Братислави.

0: Історичний календар.
1: 2 юла 1871 року в Ужгороді вийшло перше число ілюстрованого русенського сатиричного журналу під назвою «Сова». Журнал був, дякуючи проблемам, котрому робили церковно і угорсько державну власти, виданий лемпіаді раз. Курто знову виходив за першою Чехословацькою републікою. Третє обновлення мала «Сова» на початку 1990-х років, но тоді вже виходила по-українськи. «Сова» вийшла як журнал про русинів Угорського Королівства. Формальним головним редактором і видавателем був Віктор Кеймак, но в реальності видавав «Сову» Еммануїл Грабар. Потім, що Штефан Панкович, мукачовський греко-католицький епископ Мадярон, зрушив Віктором Кемаком редагувану газету «Світ» і у ведженню общества Василія Великого зробився промадярський пуч, Віктор Кемак соєднав коло себе групу русинських писателів і публіцистів, між котрими були імена як Анатолій Кралицький, Євгеній Фенцик, Іван Силвай, Цикирил Сабов, і створив газету «Сова», котра відкрито критикувала промадярську політику Штефана Панковича і цілої мукачовської греко-католицької єпархії. Був то єдиний припад в історії публіцистики 19 століття, коли се із вищого церковного єрарха систематично висміювали публіциста. Доднес не знаться, хто був автором чутливих карикатур на Панковича на сторінках журналу. По виданню першого числа в Ужгороді єпископ Штефан Панкович в'єдно із угорськими властями заплатили друкарні в Ужгороді, щоб заставити видавання газет. Далше чотири числа, друге вийшло такої 19 юла, Сякимакові подарило видати іші в Будапешті, аж поки власти обшини заказали видавання «Сов». Традиція видавання сатиричного журналу «Сова» була потім обновлена за першої Чехословацької републіки, но так само вийшло лемда кілька чисел, конкретно в роках 1922 аж 23. «Сова» була тоді знову видавана в Ужгороді і редагував її Михайло Шутка. На початку 90-х років 20-го століття декілька чисел з тою самою назвою знову видалося в Ужгороді, но журнал вже був писаний по-українськи. 15 юла 1946 року в Будапешті умер академік Антоній Годенка. Народився в Ладомірові в окресі Снена, але вікшу час свого живота жив на Підкарпаттю і в Мадярську. Був то визначний історик, педагог, етнограф, академік Мадярської академії наук. Теологію, філозофію виштудував в Будапешті, у Відню робив архівариуса, був професором на правницькій академії, учив історію на Університі Коменського в Братиславі. Інтересувався історією славянських народів і історією церкви Угорська. Перед 95 роками 16 юла в Меджлабецях одійшов до вічності Михайло Вацлавський, педагог, культурно-освітній діятель. Народився в Сеняві, коло Санока в Польщі, учився в Самборі, право студував у Львові, потім на Карлові університі в Празі. В часі Першої світової війни був посланий до лагерів Талергофу і мобілізований до австрійського війська. Брав участь на Лемківській Руській народній раді, котра мала в програмі приєднати Лемковину к Чехословакії. Польський уряд ho переслідував, а так Вацлавський втік за границі до Меджлаборець. Tu otvoril čitalňu, kooperatív i kreditné obšestvo. O jeho životi písal písateľ Vasil Zozuľak. 23. júla 1931 roku v Borovi kolo Meďlaborec narodil sa Pavel Šuťak. Zakinčil ruskú gymnáziu humaním, vysokú školu Lisnickú u Zvolení, robil v drevarskom závodi v Liptovským Mikuláši i Žilini, bol direktorom závodu v Kysuckým Novým Mesti, učil i bol direktorom na srednej promyslovej školy drevarský v Spišskej Novej Vsi a tiež vykonoval funkciu zastupníka ministra školstva v Bratislavi. Život ho dále napravil bliže domov a to do Priašova, kde učil na pedagogičnej fakulte. Pro študentov napísal skripta o sušeniu dereva i ďalšie fachové roboty o derevi. Historičný kalendár Rádia Rusena FM prehotovil a vyčítal Petr Medviť.

0: Книжниця FM.
1: Дюра Папаргай, вірш. Якше постава поета. Рано, накази швидне, перші з постелі скочиш, очухаш зуби, і скорей, як це на драгу крочиш, мамки укажеш, як ю їй чадо любі. До школи у своєї главки однешеш шицьке знання у ранчей росі і кладеш кладку на шептання, і руку дзвігаш, скорей, як з класи вибегнеш боси. При столі лем до свого патрі штанера, а вецька вера з відлічку у лівої руки месо джобеш, а справу ані до носа, ані до зубок з ногцом не длобеш. Вечер умієш ноги, і скорей, як ще на постель руциш, опатриш теки. І кед ці задачі подобні кветом, ти на заглавку енки поставаш великим поетом. Рано. Рано ма широкі длані і повну зайду несподзівання. Гайде, хто скорей з постелі скочі і відзе в очі тому госові, що зо збатогом зар'ях слункових цму ноц одганя. Рано ма великі очі і мержі ліниве нацагованє. Найшвидко кожне пушково кульки, ка при джобаці шмело зачирі до бістрей води, хто год за мирне розоруження. Рано ма длугокі ноги і швидко остатню гвізду здогоні. Найчасом кожне шнурки зав'яже, бо уж подраже черча шкатулки зо склайбасами, а дзвончок школацький перший раз дзвоні. Рано ма найширше шерцо, чисте цеплючке, як колісанка. Воно обраці през дньово двері нові папери, бо кожне рано наша наймилша роботна тека нова читанка. Змивання на сухо. Політика то ці таке, як жуваче, надуваше, як од мехір, док не прашне. Обліжеше коло тебе, як од маче, док не признаш, же ці зосню було крашне. Політика то ці таке, як миделко, хоч як сцишнеш, вишліжне ці з мокрей длані. Знав уж тухнуц і уджобнуц, як шиделко, кече од ній сама скора не одбрані. Політика то є таке, як фраєрка. Любиш ю, а признац, несе же на кратко. То ці таке, як кед ці ще до дня змерка, кед гваріш же ще і слане, жедол сладко. З політику даш то змива свою главу. Без миделка, без шампону і без води. Та у гвіздах купа свою кратку славу, а могл би знова рушить до оводи. Політика то ці таке, як ратота. Раз затрепеш, а воно ще три раз спені. То ці справді прийде таке, як хорота, от ктореї ще кеди-теди почервені. Політика то ці таке, як швербячка. Там ще шкрабеш, дзе це нігда не швербело. Зна це пренац, як допита приганячка. І заболіть, дзе це нігда не боліло. Політика то ці таке, як на квасу, кед на грубо з кишню то ти смачний з маком. Кед сеш остат сити, змити і на гласу, признай, зажлєм лепше з маком, як з кияком. Баш ме болі пета. Ще питам, що то за планета, дзе ще хлапець з дівчецом не стрета. Понукам їй красне пупче з квета, а вона мі баш, ме болі пета. В Vše še pýtam, jaká tomu stročka, že še chlapec s divčecom nebočka. Ja jej zlato zo celého šveta, a ona mne baš, me boli peta. Znímam hvízdy z vysokého neba, ponúkam jej so smadžunom chleba, a ona me jak od šmece zmeta. I len kričí, baš, me boli peta. Ponúkam jej kiwi i banánu, i ananas z peršoho duťanu, i hrušku jej čím bola uzreta. A ona zaš, baš me boli peta. Proboval som s krásnym tak zdaleka, da na večer za uhlom me čeka. Ona vično od žimy do leta istú písňu, baš me boli peta. Proboval som i zas okom čmurkac, i na oblak sicha jej zadurkac, ale me vše istý odvit streta. Sluchajce, i mne boli peta. Čítal Igor Lata.

Тут вереш, може, не такий великий, може, але його прочитав за те, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до 4-5 класу їм ходив, і видів їм боцана на такому по-німецькому даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв, і так ще його жаль зробило. Я хто до так би щось написав, але... А сніг курю на початку мая. А він то гніздо своє стерюх. І воно ще мій потім в старших роках то добразок приповнув, і написав верш, бо це нове гемирання. Ти не ждав, як і я, снігу в маю. Коли світ зеленіє, розквітають надії, ждут тепла. Наплачся ти зберат, гмераш, хоч стів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, боцане, тепліше гмирання.

0: Jest п'ятниця, 10 липня юлия 2026 року. А на новини Радио Алем ФМ просит Олена Стефановська. Уже не загорить 15-та русинська ветра в Новому Липнику, яку рихтує організація «Молода Русина». Програм зачнеться о 18-й годині виступами дитячих фольклорних ансамблів. Так буде перегляд лауреатів і учасників послідніх річників конкурсу «Співомого роду» і програм з назвом «Вечер русинського голосів». Тен завершується вечернім забавом. Суботній день ветра зачнеться о годині 16.30 мозаїком регіону, програмом фольклорних колективів з регіону і близької околиці. Дальші ансамблі запрезентуються пак в програмах «Витайте сусіда» і «В кругу живота». В рамках товаришучого програму будемо скоштувати традиційну страву з регіону, взяти участь мечанчома в варштатах народної вишивки «Це щито друку». Буде тішкова танця, вистава фотографій і активності про діти. В неділю рано в храмі Святого Косма і Дам'яна правлена буде швата-літургія, а пак пройде концерт духовної пісні. Організатори зрихтували тіж спеціальну мобільну аплікацію «Меджанчума» з комплектним програмом фестивалу в русинському, словацькому і польському язиках, мапом обшори і важними оголошеннями. Трібничі знаходяться на фейсбуковому сайті «Русинська ватра». Радо інформуємо, що Якуб Пшобичень остав лауреатом 8-го конкурсу «Малера в Памбергу», єдного з найбільш престижних на світі конкурсів для молодих диригентів. Лемко отримав другу нагороду, першої ніяк не признано. Третє місце екзекво зайняли репрезентанти Італії і Франції. Перший раз в історії того конкурсу репрезентант Польщі зайшов так високо. Gratulujemy! Рушуло пише православне паломництво на Святого Руявір, де в найближчу неділю православне Лемко будуть празнувати День Святого Апостолів Петра і Павла. В тому році відзначена буде тіж сотна річниця повороту Лемків до православ'я. 36-те пише паломництво, тим разом веде путем повороту Лемків до православ'я. Зачалося воно гнес рано шватом літургієм в Толаві. Дальше траса паломництва веде зо Шваткову Великої через Швіржову Руску, Борсне, Баничу, Вірхню до Гладошова. Другого дня паломники підуть через Мариковець, Квятун і Шквіртне до Ганчово, де о 18-й годині будуть ще правити вечорні богослуження. В день свята в неділю 12 липня юлия паломники перейдуть до Восово. При церкві Святого Архістратига Михайла привітано будуть ієрархи. Так, вшотковірно, вийдуть в'єдно на Святого Руявір, де о 10-й годині буде правлена свята літургія. В найближчу неділю рушуть і греко-католицьке пише паломництво на Святого Руявір, яке відбудеться в днях від 12 до 14 липня юлия. Вело буде від Лутина на Словаці через Мальців, Габультів, Нижній і Вожній Тварожець і Цигельку. Богослуження заплановане є на початку паломництва в Лутині і пак на Святий Гори Явір. Архієрейська літургія з процесією буде попереджена молебном до Пресвятої Богородичі. Анімований фільм «Еха» був відно з 30 іншими фільмами вобраний до польського конкурсу Міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор» по званню найліпшої польської анімації. Творчонням анімації є Йоанна Фучко, а звуку Андрій Юзевчук. «Еха» – то короткі оповідання о втраті і пам'яті, інспірований примусовим оселінням лемків з Карпат в рамках акції «Вісла» в 1947 році. Анімація, котра учить ріжну техніку, є рефлексією над втраченим домом і достоменністю. Основом звукової верстви су теренову і архівальну награння з оселених сил в низькому безкіді. Музей Сандецької землі просить до участі в торжественному підсумуванню 5-ї едиції конкурсу «Сучасна карпатська народна різьба в камені 2026» і на вернісаж по конкурсовій виставі. Подія пройде уж зараз в Калицейському містечку в Новом Санчо о 11 годині. По конкурсову виставу будуть вказано в Сандецькому етнографічному парку, регіональному осередку культури в Пільськ-Об'яві і місцевому музею в Жовці.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.
2: Прийдь і ти на Русенську ватру. Днях 10 až 12. júla v Malým Lepniku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môcť vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: right, guys, let's go.
1: Перше Лемківське радіо 106,6 Горличі 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

I touch your lips and all at once the sparks go fly.

Lem FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Ihoriowi, Damianowi, Andrejowi. Предо мною підете в світ, братчика. Великий світ до грабу, бортного, білянка. А я лем двері замкну за вами, поцілую шліт. А коли вернете, братчика, зазвам в перу кошельку на дорогу вашу велику.